0: Ntin bir naam ganlenate ulad dikam
1: jant bfm 95.2 ci touba ak ci ñaram 88.6 ci dakaru
2: leer gi fm 94.6
0: jam la xam da jokale kassa ko ndam la tek ko ci sa kanam te di ko deg lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di em te ku mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gan fa sun borom te bayyi ko ci sa morom li kan mo den di way di ju ñanté xébanté mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu tan wéru ci mo bo lek liggéey réminu mo wi sénégal